Labs duyut. Klevet yat. Naklepujut. Poplitujut. Predolajut. Donosiat.